dofa obema buo wani da so asa e wo bremo obi aso ntume mawa me ka che o sese nyame a wo som no na ye Israel nyankopon obechi wo nyame bechi wo.